0: är klockan ett och du får en nyhetsöversikt.
1: AUF har anmält 10 inlägg på sociala medier för hatefulla yttringar, meddelar VG. Organisationens ledare Gaute Skjervø har den sista tiden mottagit en räcka aggressiva, svärt hissiga kommentarer. Han bekräftar nu att han går med våldsalarm. Brittisk politi har siktet 2 män för religiöst motiverad trakassering efter att de ska ha rejst till ett judiskt område norr i London för att filma antisemitiska videor till sociala medier. De 2 i 20-årene möter nu en lokal domstol, meddelar Reuters. Få dagar för finalen i Eurovision har arrangören levererat en formell advarsel till Israel om att de bryter reglerna. Orsaken är reklamvideor i sociala medier där Israels representant Noam Bettan på flera olika språk uppfordrar land till att stemma på dem. Det melder TV2. I videorna ber artisten folk om att stemma 10 gånger på Israel. Den spanske hälsoministern Monica Garcia säger myndigheten i Frankrike, Tyskland, Belgien, Irland och Nederland har bekräftat att de sänder fly för att hämta passagerare som har varit ombord i kruisskipet MS Hondius. På skipet har 3 passagerare döda av hantavirussmitte. Nyheterna fick du av Svein Tore Andersen.
2: Spiller bara rockklassiker.
3: Detta är P6 Rock
2: med Silje Stang.
0: Riktig god lördags eftermiddag. Vi ska se seriemordere på TV och så ska vi inom klassikere från Metallica, Jocke och först får du AC/DC.